0: Sam.
1: Apa?
0: Jare kono sing gawe terus aku.
1: Yo pacarku lho.
0: Pacarmu?
1: Yo.
0: Ganti.
1: Sing pak mobil putih mau?
0: Yo.
1: Sing dadah-dadah mau?
0: Ganti.
1: Ya kopi putih dadah-dadah mau.
0: Ya yo sing iki.
1: Iki lho bocah. Tuwek elek kuwi kanggomu. Iling-iling. Wingko katon kencana, kencana katon wingko. Ayu kuwi tresno. Beautiful because of love.
2: Seleramu yang tuwek.
1: Yo,
2: aku cinta
1: karo kowe. Oh, gedak
3: Eh, sing mbok syuting mung iki ya sing kok berubah. Iki.
1: Sing mlayu kok ana mau yo iki aku.
3: Iki.
1: Yo.
3: Mek gur kene iki sebagai.
1: Yo.
3: Wis ngerti ngono gak syuting. Ya sing dhewe.
1: Eh, ere. Kok gedeng gak syuting gede kowe. Hei. Hei. Ya sing iki lho. Syuting iki lho.